Ebusia abonunsia morboso odona mpempeme nyene na nagetua. Ozununsia broman samana brahia no nature na masana ba. Nyane nsembiere nyane nsaka na yahwe. Epieni nyina raza bro Ghana nonye amana.